En dejlig melodi her, udsat for Graham Clark med Light on the Hill. Nu skal vi lytte til Lester Flatt og Earl Scruggs og Dean Martin. Først Lester Flatt og Earl Scruggs med Polka on a Banjo, og derefter Dean Martin med That's

0: det kunde som avis trang å bli hårdig millionær. Det blir man jo ikke er å gå med morgenaviser her.
1: Jippie, jippie, yeah, og tingelingelæn og honky-tonky, yeah, baby.
0: Jeg skal hilse jer fra

Så skal vi have et nummer med Bonnie M., den her Rivers of Babylon, og Helle Hauge med Seven Spanish Angels.

0: så skal vi have et nummer med Elsborg og Majbo og Benjamin Lundberg, Sammen kan vi mere, og H.C. Eisner, Lille Due.
1: Støt din lokalradio, bliv medlem af Radio 919, ring på 98 35 32 22 lige nu.

Det var så Paper Roses med Roland Cedermark og Peter Belli, den eneste i verden. Vi skal høre samme tid, samme sted. Det er med Rikke Petersen og Oswald Settler, drej gode til Grynte.

Og det var Beatles med Paperback Writer og Eleanor Rigby. Og så er det tørfisk, som vi skal have med sømandens alfabet. Ja.

var Bob Geldof and the Boomtown Rats, som spurgte, om det var kærlighed, is this love, or something else. Og så er det Citizen Odin, vi skal have med Now We Are Dancing.

det var Citizen Odin, der her sang Now We Are Dancing. Og så er det Sweet, som lægger på her med Ballroom Blitz.

og det var Hotel Hunker med Mental Care. Og så er det Richard Kleiderman, som vi skal have med Claire de Lune. Og du lytter til Blandede Bolsjer på Midtfjord Radio.

Det var Shu-bi-dua med We Are Together. Og så kommer Robbie Williams med Revolution.